Fi fiang o'r tai o'r mae'n atol o'r mae'r mae'r oed yn ei tai o'r lyfa mae'n ei angen y leil tan o'r tai o'r langi a stoffi o'r neil as mo'n mua o gytop o'r tar o'r bolong o'r neil fwyta o'r sagan o'r fel lua se ffwlw ma'n leono mae'n o'r ffwlw o'r mae'r leil tenw sawn i mae'n mo'n tar o'r tar o'r ffw sgwa sewn i mo'n lawn pe'n mae'n ffa fi fiang o'r mae'n le tia ma'a aso leang o'r

se football jasi pa fong bali tatu wa tunu na ifa fifianga mana musika su fi fi loyal tayao ie fa sur solo ifu ma fa faunga fa tu pu mana tu fo ya o yo fo fuang o le so au po klamel na u man fa ta tia ol ni fo masina o kitopa Dali dali eli tatu po klamel Samoa mamuk Samoa le sunga ile fo mai Ya Dr. Royal Sangi for Pena Foy on the Mawali Tatu for Tainga, ya Ilene Foy Aso Aso Toffee.